det han. Som si, för en kärna, vi gör med gråse bit i hans si. Mitt inte innan med mitt mjö. Jag var glad för att lämna den här. Sitta han, ni skit, ni var runt in. Åh, vad kyns. Si vänt och haka med den frejtag, kom ni. Vi vet inte morgon. Skit ni. Nu om vi vet fyra frejtag. Ja, frejtag, wunderbar. Und ich küsse dann sehr gern lang.